0: Blessed di FM ke mollelwa ndate mali dumela ndate ke tla bua le yena ne ke batla fela gore aka a bua gore a o jwetse fela gore na taxi lengwe ke bokae gore na taxi e lengwe hey taxi lengwe motho mo industry ena a se industry ya bapala ena ke industry e kgolo ha kgolo ke u butsitse kare di renkeng tsa bona bontate ho joang renkeng tsa bona na le fumana ho le jwa mo le parliament teng ha le ya di renkeng nomora mohala ke 086 000 3084 o tla mphumana mono me ke u kopile hore o tle o ntetsetse ke u kopile hore o tle o bue le nna ha o ka etsa jwalo ke tla ikutlwa ke le motlotlo wa golo etsa jwalo ngwane so bua le nna ke bue le wena re ke nke mo mamedi o monkwano mona ha le mo mfela ke tle ke utlwa rena o ka mo mamedi o moyeng o le sedi FM mo mamedi dumela hi
1: ke bua le tate thuso le kae tate thuso
0: ke teng tate o le tsa o le kae
1: Ntate Thuso ke ka mo ka from Fort Hood se kopa o mpele ka thoko ntate Thuso.
0: Ke le bona ntate ke ntse jwalo Thabang o tla bua le wena hona jwale hem. E ra ntate ke mmeile ka thoko jwalo tla bua le Thabang ke tle kopane le Big Zulu Azana le Malungelo a maqala.
2: Ayas mangena siya yona.